असत्यं निसत्यं यः पठेति यतो नराः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठेत् सुप्तात्मना त्रिणां नवदश्यासे मन्त्रस्य